na saunia tuia I tātou ole vi ingole atua langina la faipesele kane sia e whaka a sa whangasa Amerika Samoa. Le tautua maharapu de Samoa, wata tonu ia leitu lai ono.